0: Nation Radio.
1: Mae Nation Radio yn gwybod bod beth ydych chi'n clywed yn bwysig. Ac mae arbenigwyr Clyw Specsavers yn cytuno. Gofynnon nhw I bobl ar draws Cymru pa synnau sy'n fwyaf pwysig I ni. Yr acen Cymraeg daeth i'r brig. Yn amlwg, mae Clyw pawb yn newid dros amser. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliad.

0: From house to garden clearance, you need Atlantic Skips. We're a family-run company based in Cardiff, and we pride ourselves on our friendly and personal service. Whatever size skip you need, you'll always get it for a great price at Atlantic Skips. Call Cardiff 36388 or book online at atlanticskips.co.uk.
1: Dychmygwch ben wythnos lle mae eich stryd yn dod yn fyw, lle mae cymdogion yn dod yn ffrindiau a phawb yn helpu. Bydd rhai yn bwyta ac yn mwynhau. Bydd rhai yn brysur yn gwneud pethau. Bydd rhai yn cael picnic dawel. Bydd rhai yn mynd ati I gasglu ysbwriel. Mae'r cinio mawr a'r help llaw mawr yn ymuno ar gyfer dathliad cymunedol mwyaf yr Deyrnas Unedig o'r 5 i'r 8fed o Fehefin. Mae'n cyfle I gwrs, bwyta a rhoi help llaw yn lleol. Mawr neu fach, mae lan I chi. Felly, beth ddydwch chi'n ei wneud? Dewch o hyd I syniadau ac adnoddau am ddim yn ycinio-mawr.com. Wedi arwain gan yr Elusen Eden Project a wneud yn bosib gan sefydliad Pairs a Co-op.
2: Engaged? You could save thousands if you set the date for a 2026 wedding at Fairy Hill or Sanfried House. Visit oldwallscollection.com to find out more.
3: Ready, steady, go!
4: The race is on at Griffin Mill as the brand new 26 plates have finally arrived. With Fiat and Abarth bursting out of the blocks. And Leap Motor, Kia, Peugeot, Nissan and Vauxhall powering through the pack. Whether you're sprinting for a city car or going the distance in a marathon-ready SUV, the team at Griffin Mill will find you your winning vehicle.
3: No false starts. Just great offers and expert service.
4: So lace up and head to Griffin Mill as the 26 plates are here. Find us just off the A470 at Dreforest, close to Cardiff and Pontypridd, and online at griffinmill.co.uk.